сегізінші жылдарда өрі. 80-ші жылдарда өрі. 90-ші жылдарда өрі. НС радиосында. Экспресс в прошлое. Экспресс в прошлое. Аттанада.